0: imitated by some, but respected by all. Rhythm 93.7.
1: Ah, ngizwe ngayistata baba. Ay, chi boom boom boom, konga, ay, konga nje man, konga. Konga nje man, konga. Konga nje man, chi vum vum vum, konga.